0: Zadkula.
1: Sputnik Spring Break zahaji konce dźenja lětušu festiwalnu sezonu blisko Lipska. Tři dny doła wystupuja najznačiše artists němskeje, mjez druhim Fillow, Chicago abo SSIO. Potakim dobra hudźba, wjacore stages, tysace ludzi a mjez nimi našej zadkularjej Felix a Mila. Chcete widzieć, jak na festiwalu je, a to nic než na koncertach, ale tež na kempingu a niščach, potom dobiće svoje radio zapiknuć.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Poncelo večo.

Štož ma zahim, dženca přoša v kamencu do ladarnje Sv. Moniki a to mjez dopona dżesačich a dvanačich. Tam možeće so rozladovač, so z ludźimi rozmoveć personalom vo sebe, so poradžovač dač, a tež šajku kovija vupić dženca vod dopona dżesačich do dvanačich. Smečke cach zmeja dženca meje metanje, a to padne potom meja Nawiecz o peczy, siżowot, popona cioch, sydakowia tykanc. Na żolu sapskoludowa ansambla z Czedżęca wieczor przeproszeni tam szak zaklincza melodie operetu, a to ze sapskiej komorny filharmonii zapoczat k wieczor na po wodzmich. A w butach, konkretnie w borkowach, możecie si butowskie bajowe noce lubić tacz, Dženca jutce punželu stajnje večer dževečih, a to pši Bismarckovi veži v Borkovach. Bjeske zah sveča, kaj školžde leto po starodavnem vašnju, a vo sebe šport raje tam vizo vujku rolu, a to vuratuja tam nedom dvaj koparske turniraj, jutce připonu jednočih turnir dorostuch koparskih celku, a potom Bunželu je tradicionalne koparski turnir mužiki započne so připonujeni. Kulovske bratrostvo Svjato Boščana přeprošuje na svejđen cilcu dženca v 14 hodinach so zahaji a potom vodme so kralovske cilenje Svjatki neđelu pokemšach počanu cilcu potom mjezdrujem s kamenskimi hučbnikami na cilnišćo připonju 13 hodinach zahaja cilenje na Worjowa. 7 hodin, 5.40, 3.40 som je.

107 hektarów wulkowodźerstw, wenniž šo ma potekim tam pola Barcowsko, jezera Helštrowski holina stać, kajšće našich pojišćach zwyšeli ze zdołowymi domčkami, rajkaniščom samo golfowi připravu. A 107 hektarów to je nikak, deko kajš 200 koporskich polo, švarna pfonina, Stu by se to před 20, abo medle tež posta letami myslič moze by tuta naša Wužiska jezorina junu tajki turistiski magnet byl. Česač, do osmiche.

Přespólnje to běchu w serbskim rozhłosu sobotu rano 22. różownika 10 do napo 9. Hej, lubi dzieci, napo 9 je tak daleko, a čera, dopojmče so, abo znanosće to tež zapasli, čera smy vam, lubi dzieci, najšelako ryše poki wydali za liečne prózniny, dokaj muli so to podać, aż tu już pyta hišće za dalšimi poskytkami w budyckim dziečacym pučuanskim biru i narodowi troze, dostaneće co kopicu tajkich, hač kemp w lisu, na rice, z kolesom, abo z wudu, abo tež se skanuom, maja tam tež poskytki jenicce za hulcu, abo jenicce za holce, a samo serbski poskytk tam namakače, kiž iniciuiruje župa Jan Arnošt Smola Budešin, tuž džiče tam raz nimo narodovi troze Budešin, abo wobladajče se šitke poskytki internetče pod Schullandheim Kinderreisebüro bautzen.

0: Dokiž je napodźěłećich časa dundaka ma Matej, nětko hižo krótke hesła za was.
1: Dobre ranje. Tu chwilu su pěstowanje we nošerstwje serbskeho šulskeho towarstwa a křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka derje nastajene. Kajž zdźěli předsedka SŠT Katarina Jorkowa na naprašowanje su woprawdźe derje wučežene. Hač do leća 2027 může towarstwo šich přistajnich dźeržeć a netrzeba wulce hodźiny skrócić. Kajž zdźěli zamówita za pěstowanje pola CSB Laura Koblecowa, wujndu leća hišće cele derje, wot kletuša pak so situacija drje zmieni. Ladajo na spadovacu ličbu dječi. Při letanišću v Letonju je sočara letuše zetkanje VW-u zahajiło. Leca je to mjestem hižo cicte raz, zo přijedu tisace šoferu a šoferku ze svojimi jezdžitvami do Hornije v Užice. Zastupne liščiki v předpředani te su vuknijovane, ale namjestne maja organizatory a hišće kartki za konstičenja. Niedźe 1500 młodostnych w Horni w Užice za nowe wukubłanske lito hišće wukubłanske miestno pyta. Kajže zdźěli agentura za dźěłowe w Budyšinje je tu chwilu 1300 swobodnych miestno. Wužadanje wostanje zo chce kóžde cejči jedne z 10 najbole woblubowanych połowanjów nauknyć. Wjace o tem je zoniče tež hišće wybiju wusemanja. W Budyšinje je od čerowša večora rodowa droha w nuckownym mieście za auta zašlahana. W přichodzie budzie ona stajnie od 1. meja do 30. septembra za wopkat w večornych hodzinach zaurena. To je mieszczanska rada na swoim zajszym posiedzeniu wopsamknęła. A gmina Halštrovska Hola planuje przy Partuskim jezoru wulku wolnočasnu pfoninu na doromade 107,5 hektarach. Za to su na zajšnjom posedženju hižo tři woptvarenske plany jednovostne wopsamknili a z realizovanjom koncepta chce gmina zamjane wočarstvenje a turizme končinje wujivač. To one bychu naše krótko povestče a v cuji dłoższy je namakače na naše internetowej strony runje tak, kajž v naše app MDR Sabia.
2: Serbski Rozvoz.

0: A jeli nešče to hižo mjestem pytli, dženca sem tu zromadnje ze s Matijom Dziswałkom.
1: Policija z G.
2: Zastojnice su pjat k noce dwimaj na budeske šeferoj droze 28-letnoho na e-skutoru kontrolovali. Muž mješe kokain indus, a to potom bez jezbu. Blisko Fischbacha su njeznačivy noce na štvrtk dvaj minibagaraj pokradnili. Hodnota rubizny 9-10 euro. Bagaraj je policija pak potom pozdžišo v jenem lisu zaso namakala, ale bież ty vopškodženi. Paduši naprachu škodu 10-10 euro. Njetko so Kamenský revír s padom dale zabiera. A vo vúspěšnej službe týma zastojnikov pisa policija tež, zo su zastojnice štvrtk doponja ve Vojerecach vodžerja e-skutora pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach su požišo 37-letnoho na e-skutoru kontrolovali, muž je to runja drogi brav, a navečo su zastojnice potom v Gulově hišče 46-letnoho šofera auta lepili, kiž pod vlivom drogu popuču, za všich cioch bychu jezby na vlaku zakončene.

0: Přesjadki jo šudžom wylle luskaj sa praj, 12 minčnu podževečeche, haj hač tam abo jo, a z najmenša tež ve koče busu maja abo zmija cilu vosi bite poskit, Matejo, što tam?
1: Tam přeprošuja juce, mjenujce na 23. noc w otevrenich cirkvju. Evangelski cirkvinski kru tole zaraduje, no a juce svišiče v kočebusu tym rede tež serbske zinki v cirkvi. Žonski ansambl Jarobinka ma serbski program v kočebuske evangelsko-metodistiske cirkvi. To je cirkvi na Vrchovskim puču. Spiewa ansambla Jarobinka zasvišiče tam viace kruč, prini raz večo 8, potom 9 a 10 hišče raz, tuž juce. Je nuc w otevrenich cirkvju ve kočebusu, a ve cirkvju na Vrchovske droze spiewa ansambl Jarobinka.
0: A štož chce si dole lubić, dać tu než si dojedže do Butu, tam na baju noc se Sapsko Ludova ansambla, tam budže vězo vile, vile luz, tam budže huk a tuk, dženca večo, juce večo a punželu večo, stajne vod dževečich. A když chceče, možeče se tiž podać dopiskec, Šudžom, kaž prajene je přes svjatki, vile, vile, vile, šelakih podavku.

0: No hej, niekotre młodšele su so netko dola přidružili?
1: Wiedro.
2: Ale pohorni Łužicy wuladamy tež młodre nebio, a tu w budyšine niekotre tajke małke šlebatki su. Dźensa, zmejmy tu jeszcze słońca, a dys niekotre młodšele miło sucho wastać, a žive slibroty zaleze dźensa takle na temperaturę mies 26 a 28 stopnymi, a jutce a zajucišim poprom podobne wupada.
0: Tuž přejmuj vám překrásne sjatky, slunčka dost, zmejeme a to však je tež dere, když potom sjatky hudce nedželu, tak jara slunco nesmali. V tom zmysle meče so rinne vostenče struji a hač do jutřišeho.
2: Čau!
3: Zehn Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
4: Mit Anke Arndt. Vor dem anstehenden Koalitionsausschuss mit den Sozialpartnern hat Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mehr Arbeitszeit in Deutschland gefordert. In der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, gemeinsam mit Arbeitgebern